0: Dobro jutro, 55 je ura. Poročenek, čut.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Vročina se vrača, večjih padavin ni na vidiku. Temperature se bodo v prihodnjih dneh večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami, na Primorskem pa lahko gre tudi čez. Danes in jutri so predvsem na severu možne posamezne plohe in nevihte, vendar večjih padavin za zdaj ni pričakovati. Suša je velika, zaradi pomankanja dežja se bodo zato nadaljevale težave z nizkimi vodostaji rek ter povečano požarno ogroženostjo. Italijanski potapljači pa so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
5: Ja, dobro jutro. Današnje vreme bo podobno, kot smo bili navajeni prejšnji teden. Vroče, do 33 stopinj, sončno, tako da čist poletno jutr pričakujemo še kakšno stopinjo več. V sredo pa potem okrog 30, tako da
0: Večkaj
5: manj, ampak še zmer sončno.
2: Promet.
0: Večkaj manj je pa tudi na naših cestah, ker se trenutno ne dogaja čist nič. Najtko tudi ostanem, če opaste karkoli, nič 80-105-2.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk. Radio
0: Antena. Minutki do šestih sta, dobro jutro!
5: Jutro!
0: Zdaj, kole, če mene spomine, Vara je rekel, da danes pride v službo naš veleum.
5: Res, Birko pride na šiht, pa to je praznik.
0: Ja, še preden pa ga pričakamo tlele z ognjemeti, z vsemi ostalimi stvarmi.
5: Ja.
0: Mama za vas prištimano en orang budnico.
5: Vse res, njegov hit poletja.
0: Au, takoj po dveh.

0: Srk nad asfaltom krmigeta od vročine.
1: A to se mene boji.
0: Vroče! Poletni Radio Antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Dobro jutro.
1: Preden ura odbije 8 in se mogoče v službo premaja naš gospod Birko, se moramo pa dobro zbuditi.
0: Ja, in tole, kar bomo zdaj slišali, bi si mogli naštimati za budilko. Presežen, tako bi hiter ustal, da je ugasno, da pesmo...
1: Tekla bi.
0: Tekla bi.
2: Pred mikrofonom je človek, ki ga lahko poslušaš vsak dan.
3: Tudi ob sredah.
2: Razen za vikend.
3: Ključno z nedeljo.
2: Ko ga ni.
3: Zmer pa ga lahko poslušaš na aplikaciji Radio Player.
2: Birko.
4: Takole, prišel je poletje in tle sem malo poslušal muziko in enostavno ni nič dobrega. Ena sama jetra.
1: To pa ja, se ja. Ne bi strinjala,
4: ampak okej. In jaz, okay. Veliki žurer in DJ, sem se odločil, da je čas za en ta prav poleten banger. Samo mejhan za probat, daj, ožeži čist malo tako.

0: še biti.
1: Ja.
2: To se stopnjuje. To je že tako malo tehno.
3: Ja, wow. Tekaj me je malo. Seveda sem pol v sodelovanju, so slišali, da malo znam, ne? Pač Geta, Gerix, Gigi, pa seveda Armin, Van Buren, ne? Testo, Kelvin, pa Harris, obadva.
0: Ja. A vi če tudi poklico?
3: Pač vsi skup smo vrgali, pa je to moj kolega Defman, gluhi, ne? Za kolege.
2: Zdel, da je bil ta vaš producent.
3: Je pa vse skup pomiksal in tle imamo zdaj poletni banger za poletne festivale po svetu za razne Tomorrowlande, Včerajlande, Jutrlande, Siget, Exit, pa te fore. A veš, vse to po kolpi, krki, kjedarkoli že.
2: Kjedarkoli.
3: Ja, a veš, tako da, besedil sem sam spisal, tako da
2: te videli. Ne bi rekla.
4: Pirko, vsak delovnik v Antenjenem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: samo ugibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov do

0: Težko je, učke se zapirajo, treba bo ostati s tople postle.
1: Ja, ker prihaja ponedeljek, Matic in Kaja so staba na Antini.
0: Ko se je že kle.
1: Sodelavci se boš končno po dolgih dveh dneh spet lahko videl. Videl boš zatežene šefe, ki so prišli iz dopusta in dolgih pet dni je pred tabo.
0: Dovolj neumnosti, Matic.
1: Ja, mislim, ki ima kaj dovolj neumnosti, zdaj se šele začenja. Tukaj je Antini neumni spraševalec in zanima ga razlike med twirlingom in mažoretami.
0: Marija sveta. Kako pa je sploh kakšna podobnost?
1: Ja, ni to twerkanje.
0: To vem.
1: Ampak twirling je v bistvu isto kot mažorete. Mažorete so ponovat pri teh koračencah, godbah in tako naprej. V njih uniforma.
0: Ja,
1: twirling je pa, kaj delaš akrobacije zran, pa kaj niso
0: lihti. Sej res. Veš, kaj sem jaz mislila zdaj, da je twirling? Curling. Ono, kaj pometajo na ledu.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
1: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
3: Ok, ta twirling ima tisto palco.
1: Kaj pa mažorete?
3: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Twirling palce, to je razlika med palcami.
1: Aha, se pravi, razlika je v palcah.
3: Ja.
1: Neč druzga. A pa twirling sploh obstaja?
3: Ja, obstaja.
1: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
4: Kva? Kaj je to twirling? To je kak curling, sunday twirling. Neki, da twirkaš zravo.
1: Ja?
4: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragulije, twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
1: A bi pokazala to?
4: Ja, lahko pa.
1: Lahko zelo da palco stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
5: Super, oboje je dobrodošlo pri meni.
1: Pa kaj razlika?
5: Ni mažoret.
1: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
6: Če?
1: Twirling, kva je twirling?
6: Twirling. To ne, nekaj tajega, ko twirking ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
1: Daj, ok, kva so pa mažorete?
6: To so pune kune palce suhe.
1: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
7: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
1: Okay.
7: In so na nekih proslavah občinskih.
1: Ja.
7: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobacije v zraku in bolj umetnost, vse skupaj.
1: Bravo.
2: Anteni neumni spraševalec.
8: Poletni radio Antena.
9: Največ hitov, najmanj govora. Tako da tišina, prosim.

0: Male Farben na anteni, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 6 in pa 26 je v nadaljevanju, slišmo.
1: Sabrina Carpenter pride na anteno s hitom Man Child.
0: Vreme, še prej pa, kaj je zvoli.
1: Temperature trenutno takole, v Ljubljani je 19 enako Škofje Loka, 16 je v Kamniku, 17 pa v Kranju in Lescah. Danes se bo segrelo do nekje 33 stopinj, sončno bo, jutro še kakšna stopinja več, v sredo in četrtek pa petek pa potem tudi jasno, ampak samo okrog 30 stopinj, tako da majčken boljš bo.
0: Promet. Pokvarjeno vozilo vira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Malance, zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če opasti še karkoli, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako li ti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
6: Antenin zajtrk.
7: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Radio Antena.
0: Dobro jutro. Ej, ugotovil sem, da je zajeban pocen žurat. Zdaj, lej, študent ne zasluži prav velik. Ne? Vemo, kdaj se največ prežura, takrat, ko smo v študentskih letih. In če greš ti ven, ti daš recimo za karto, recimo 10 evrov.
1: Za vstopnino? Kam?
0: Za kamorko, za diskač neki. Ja?
1: Okay.
0: Neki a pa 5 evrov, sploh nima veze. Če hočeš neki spit noter, prijezih tam na 50 evrov na noč.
1: To študenti itak ne delajo, vsi pridrinkajo prej.
0: Vem, ampak pa recimo, da priješ, da hočeš žurati saj dvakrat na teden, je to 100 evrov na teden. Če gledaš, je to 400 evrov na mesec, sam za pač žur.
1: To je ful.
0: To je ful, pa najemnina, pa študentski dom in tako naprej in tako naprej. To je ful grozen.
1: Ja.
0: In mogli bi dati... Sam veš kaj, tle, jaz mer gledam, da je to nek mahurček začaran, ker tudi sam sem organizator in se folk pretožuje nad vstopnino, ne. Sam drugačno gre, vsi bendi, vse to gre ful gor, nekaj treba narediti, tle.
1: Pijača je predraga.
0: Pijača je predraga, to je rešitev.
1: Pismo.
0: Ampak veš kaj.
1: Petiči problem.
0: V Sloveniji sploh ni to grozen.
1: A ne?
0: V tujini še to bistveno huj.
1: A res?
0: Ja.
1: Kje?
0: Bova vse pregledala, čez zelo malo musko in vse pregledala po dveh, tako da
1: okay.
0: Ena taka zanimiva raziskavca, lahko temu rečem, da sem
1: naredila. A ti si šel narediti raziskavco?
0: Ja.

0: me gledaš.
1: Ja, ne vem, kaj bi imela skupnega, to, da sta glasbenika.
0: Ne, škaj imate skupnega?
1: Kaj?
0: Število privat zabav na leto.
1: A,
0: s to razliko, da gleda si ne moramo prvošati za zabavo, verne, ne pa nočemo na zabavah. Ja. Ampak na letni bazi isto nastopa v privat.
1: Okej, okay, a kako sploh pa stane, recimo, da ti pride na privat ko špilet?
0: Ja, na zadnje, ko sem ga klical za rojstni dan babice, mi je prijateljsko ceno dal, ker žal ne smem povedati.
1: A geta, ne?
0: Ja, ja. Ker se veš, kolega kolegu more pomagati, pa to, ne?
1: A, valjda, okej. Okay. Drugač, mene dejansko zanima, koliko stanejo DJ-ji, ki jih recimo mi vrtimo na anteni.
0: Ker sem vedel, da bo sledilo to vprašanje, sem se tudi pozanimal.
1: Odlično.
0: In ter top 3 plačeni DJ-ji na svetu so. Tretje mesto Martin Garrix, ki naj bi vzel približno 600 jurčkov za nastop.
1: Oh my god.
0: Drugo mesto Calvin Harris, ki vzame tam okoli milijončka.
1: What?
0: Milijonček za špil. No, in
1: pa si ga letos lahko končno prvoščil na Tomorrowlandu, ali kako že?
0: Ja, pa imaš pa še prvo mesto, pa je po nekih raziskavah, je pa David Guetta, ne, ki za svoj nastop dobi okoli milijon

0: si po mojem stvarem predstavljam, koliko je to enega denarja za en špil. Še kakšne to cifre, pa koliko ima on tudi špilov sicer pač. Skoraj 2 milijona na špil.
1: Ampak to je sam za nastop. Imaš pa še letalske prevoze, se zrihtati hotel, rider, produkcijo, odrazvočenje, booking agencijo in tako dalje in tako dalje. Ne?
0: Jaz mislim, da bomo mi za privatke vse en kar verni navzeli, ne? Bolj sicer, da trpijo všesa, kakor pa denarenca, ne? Cele vasi, recimo.
2: A vidva sta spet tukaj.
3: Antinin zajtrk.
0: O, Marija, še dobro, da lahko mi na Antini predvajamo geto za ston. Evo, tako je, tukaj je njegov hit. Baby, don't.

0: so prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Folk

0: ko pa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: 56.
1: Kaj? Kaj Gwen Griffin prehajata, valjda? Save my love, slišmo na nadaljevanju.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Vročina se vrača, večjih padavin ni na vidiku. Temperature se bodo v prihodnjih dneh večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami, na Primorskem pa lahko gre tudi čez. Danes in jutri so predvsem na severu možne posamezne plohe in nevihte, vendar večjih padavin za zdaj ni pričakovati. Suša je velika, zaradi pomankanja dežja se bodo zato nadaljevale težave z nizkimi vodostaji rek ter povečano požarno ogroženostjo. Italijanski potapljači pa so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Vreme.
1: Evo, kar se temperatur tiče, trenutno v Ljubljani še vedno 19 stopinj, Grosuplje jih ima 16, Škofja Loka 19, pa na Jesenicah jih je tudi 16. Kada počasi se segreva, danes jih bomo v Ljubljani namerili okrog 33, jutri še kakšno več, sreda in četrtek pa okrog 30, bo pa vas teden sončno.
3: Promet.
0: Lesena paleta leži na prehitevalnem pasu gorenjske avtoceste proti Jesenicam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, radar pa v Hrastniku pri Petrolu pa srečno.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
6: Antenin zajtrk.
3: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Kaj pa je?
0: Sam še dva paketa poletnih nagrad sta ostala.
1: Ja, še lahko pa pridete v tvoje roke, a ne? Zdaj, kaj ti ga poslušaš.
0: Ja, točno tako ne pozabite. Vsi, ki pošljate SMS, merimo Ljubljano, greste tudi v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela in tudi klimo podeliva ta teden. Tako da, zdaj pa, mada dežujete li SMS izdele?
1: Ko bi vsaj še kak drug dež preklical, ker tale vročina je peklenska zadnje čase. Ja, misliš, da smo letos tudi postavili kakšen rekord v višini temperature v Ljubljani?
0: To ne vem. Vem pa, koliko točk je dal Dražen Petrovič proti Olimpiji, ko je Olimpijo sesula Cibona 1985. Vse to, pa, zveš po dveh.

0: Dobro jutro, ekipa. 5:07 je in Matic in Kaja so tvoja družba v antenjenem zajtrku.
1: Yes.
0: In za zajtrk je Olimpijo pojedla tudi Cibona 1985. leta, ko je igral tudi legendarni Dražen Petrović. No, prejšnji teden nas je zanimal. Košarkarji Olimpije so 5. oktobra 1985 postavili negativni rekord. Na tekmi v Zagrebu jih je Cibona premagala 158-77. Koliko točk je našim nasu legendarni Dražen Petrović? In sicer pravilen odgovor je številka, ki jo vsi, po mojem, od prvega razreda naprej poznamo.
2: 1-1-2-13.
0: Yeah! Kje je to rekla?
1: A je bilo to Katarina?
0: Kje je rekla 1-1-2?
2: Tanja.
0: Tanja,
3: iskrene čestitke. 1-0-5-2. Ljubljano merimo, a ne?
0: To vedeli je, obe Tanja in Katarina sta seveda v žrebu za klimatsko napravo Daiki podjetja Aerabela, ki jo podelimo ta teden. Tanja pa je dobila tudi paket poletnih nagrad, ki pa vključuje...
1: Kupanje v vode mesto Atlantis, kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo in pa piknik izdelke Perutnine Ptuj. Notra pa so nove pike s klobasice, ki so v treh različnih okusih, sirom, pekoče in navadne klasične, pa tudi nova poli mediteran z rožmarinom, kaprami, olivami in pa še te, ki jih vsi obožujemo. Slim fit izdelki.
0: Danes podeljiva nov paket, tako da prijavi se tudi ti. Na 041-300-300 z SMS-om Merimo Ljubljano.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
4: Novo poli mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Mi smo kar odrezu, spotaraš dobro jutro. Prihaja en, ki je men ful dober. Turn me on, Riton, Oliver Heldens in Vula.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Slušni aparati. Audio BM.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Pripravljena, Ant.

0: Nicki Minaj, intervju na anteni, dobro jutro,
1: jutro.
0: 7:20, kaj se jih prej pogovarjala, da gre svojima dvema kolegicama vsako leto nekam potvrtne.
1: Ja.
0: In zdaj organizirate nov izlet kam, zbilje?
1: Ne, Španija nas kliče.
0: O, Španija, una cerveza, por favor.
1: Jaz še nisem bila in vsem nam je všeč španščina, tako da Sevilja ali pa Valencija, tako smo razmišljali.
0: A pa vam je bolj všeč španščina, kot italijanščina?
1: Ne. Italijanščina je pa meni pred španščino. Lani smo bili v Rimu in smo šli na koncert Damjana Davida. To je bil eden boljših koncertov. Sicer smo si ful želeli doživeti Maneskine, ampak se nismo prav cajt zrajtali in so pač razpadli vmesno, oziroma so na pauzi ali kakorkoli, so šli malo po svoje, ne?
0: Ja, pa se ni neki govoril, da naj bi se spet oni združili, pa prišli nazaj, pa scena, pa gasa, pa...
1: Ej, redno spremljam informacije in ker pač ko bojo kakšni datumi, ja pa prva bom, ka bo kupla karte, takoj, in pa je, da je zdaj potrjeno, da se bojo združili in pokazali na San Rim, naslednje leto. To je zdaj prišlo od njihovega bobnarja do enega italijanskega radijskega voditla, ki je pol to seveda povedal v eter, ne? Tako da sam čakam, da bo kakšen datum koncert zuni, ker se mi je vzmešal.
0: No, če se bo te pa tvojim puncem, ne?
1: Ja.
0: Pa se bo še ustali.
1: Ja.
0: Deva enega za dobro jutro, si za?
1: Sem za.
0: Maneskin je njihov zmagovalni San Remo 2021.
1: Ja, deva, citi ebon je tole. Dobro jutro!

0: Dobro jutro, jutro. Dobro ljudje. Evo, dobro jutro.
1: Sredna šola, ja.
0: Ja.
1: Za najo.
0: Maturant.
1: Maturant? Swedish House Mafia.
0: Pa smo ga srali na maturancu.
1: Mene pa spomne na prvega fanta, ki je to takrat, a sem jaz takrat poslušala, je on to takrat poslušal, ampak so se tako, sam ljubčkala, so se naš druzga.
0: O, kjera romantika. Ja. Ja, mi smo tudi mislili, kako smo ljubčkali na maturancih.
1: Pa pa ni bilo
0: nič. Stari, mi smo šli, prav s tem namenom smo šli, ekipa dolaz, rekla, mi imamo šli pa na ženske, mi gremo pa podirati dolg, vse kar bo, bomo podirali. Mm-hmm. Niti eden ni seksu. Niti eden ni sekso na maturancu, tako da vsi, ki greste zdaj v gustu, ne imeti preveč previsokih telikov.
1: No, jaz sem imela fanta, ja, tako da jaz sem bila zelo, sem se držala nazaj. Tako da, lej.
0: Slabo zate, ne?
1: Ne, sve sem še zažurala.
0: Se na koncu bila na istem, kaj mi, ki smo upali,
1: v bistvu.
0: Da bo
1: ok.
0: Vreme. Je pa vroče direkt za maturanca.
1: To pa definitivno, evo, ta teden še mal kanček vročinskega vala. Danes pa jutro tam nekje 33-34 stopinj, sončno bo potem od srede naprej pa do petka, jih bo pa samo 30, tako da mečken bolj se bo dal spat po noč vsaj. Evo, 19 stopinj v Ljubljani, trenutno enako v Škofji Loki, v Kranju je 18, pa enako potem tudi v Lescah.
0: Promet. No, pa dajmo pogledati, kaj se dogaja na naših cestah. Več, kaj je pretresljiv ga, razen en radar, imamo tapajo Hrastniku pri Petrolu. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
5: Klesta, v nulo spedi na nas. Frizi.

0: kar pomeni, da moramo najti tisto pozitivno stvar v tem dnevu in potem tudi posledično tednu. Ne? In dobra muzika je rešitev za vse.
1: Hud hit hedna.
0: Ja, čas je, da ugotovimo, a imam jaz boljši okus za glasbo, pa poleten vibe in da vem, kaj vam pa še almatic.
2: Veš kaj, jaz ne razmišljam, a je cute, a je poletno, a je taka za žurat, a je taka za objemčkace. Pri meni gre za druge občutke. Aha. Mene mora navdušiti s tem, da je nekaj odštekanga. Ali je to naslov, ali besedilo, ali pa izvajalc. No in ta teden je vse troje. Hodam pa po zelo tankem ledu, sam to vam rekel.
0: Bova povedla po dveh, evo.

0: Torej, pozdravljam, Terina ekipa, Kaja Kovačič in Matic Herceg, sva tvoja družba.
1: In midva sva, kot vsak teden, tudi danes izbrala dva nova komada. Vi boste povedali, kdo je boljši in zmagovalca bomo vrteli na anteni ves teden.
2: Hud hit hedna.
1: Ok, Katy Perry je ikona, odkar vemo, odkar ona dela musko, toliko enih hitev je že naredila. In seveda so vsi, ki jih naredi dobri, no. Redko, kjer je slab, jaz se vam kar rada. In mladostniški komad, ki gre zelo dobro v šesa, je pa tudi ona huda v spotu. Ima pa 5 milijonov ogledov, že pa en mesec nazaj je zuni šele bil. In sem rekla, zakaj pa ne, meni komad cool. In verjamem, da bo tudi vam, pa mislim, da ima malo veze, da ima besna na Orlando Bluma. Dobro spot je.

0: In ker smo že pri hudih zadevcah, Cardi B, bejba je prav jezna na vse svet, ampak komad je pa bomba liht kot ona. Pogledal sem par njenih spotov, samo pogledal, da ne upomote.
1: Aha, ja.
0: Jaz sem se zaljubil. Obline zavikat, tatuji seksi kot svina, pirs v popku. Res da ni tipičen komad za anteno, ampak je tako odštekan, tako drugačen in naslov je Aha. Aha. Aha.

0: Gregorje, vse dober.
1: Glasovalni story na našem Instagramu
0: ja.
1: Bodo oziroma so objavljeni, ampak vi pa pejte glasovati čez 3,
0: 2, 1, zame!
1: Zame!

0: number na anteni. Dobro jutro, 17 minut do 8.
1: Če še niste poslali danes mojega SMS-a, merimo Ljubljano na 041-300-300, pa je skrajni čas, da ga zdaj le pošljete, ker imamo samo še dva paketa poletnih nagrad, kmalo žrebamo tudi klimo, pa ne pozabiti glasovati za Hud Hit Hedna, ki je tudi objavljen na Instagramu.
0: Ej, še 17 minut pa zvema, pride gospod Birko Rašiht ali ne?
1: Pismo, ej, bom presenečena, če ga bom zagledala.
0: Jaz tudi, čeprav je že zdavnej konc dopusta.
1: Ja.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: dober collaboration.
1: Dober, ja.
0: David Guetta in Hypaton Walked Away. Kaj pa se
1: užgal sem se zdaj z slušalkem, ker sem jih do narazen in nisem dosti do glave not in sem poj zaprl in me je kresno
0: pobotici. Štor, štor.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Vročina se po Sloveniji stopnjuje, z njo pa tudi obremenitev ljudi in okolja. Temperature bodo danes segle vse do 36 stopinj, zato Arso opozarja na veliko toplotno obremenitev in zelo veliko požarno ogroženost na Primorskem. Ob visokih temperaturah je vse pomembnejša tudi poraba vode, zato bo treba z njo ravnati še posebej premišljeno. Vodostaji rek so nizki, nekateri potoki presihajo. Študentski domovi pa tudi letos ostajajo najcenejša možnost bivanja za študente, a mest ni dovolj za vse. V Ljubljani je razpisani več kot 7000 ležišč, prve selitve pa se začnejo septembra. Kdor na dom čaka, bo moral začasno poiskati drugo rešitev. Zasebne sobe v prestolnici med tem stanejo od približno 250 do 450 evrov mesečno, pogosto še brez dodatnih stroškov, zato lahko razlika hitro pomeni več 100 evrov na mesec.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme. Kaj če zvoli?
0: Ej, vročinski val je v polnem razcvetu še vedno.
1: Ja, cveti.
0: Ja, in vroči.
1: Vroči, ja.
0: Do 33 stopin bo danes, 34 jutro sončno bo, pa se pa mečken umiri, kar se temperatur tiče. No, sončno bo še vedno, ampak 30, kaj samo na termometrih,
1: no, največ
0: čez dan. Ja, lej, proti tem temperaturam je to sam. Ampak zdaj pa recimo v Ljubljani še vedno 19, enako Škofja Loka, 17 Jesenice, pa 15 je v Ratečah.
3: Promet.
1: Točno zdaj, točno v tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. To je pa to. Srečno!
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
6: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Irko.
1: Ja, ura je 8, dopustno je konc.
0: Ja, njega nej, ne?
1: Nej, jaz ne vem, jaz verjamem, da bo zdaj teh dveh pršut, če ne bo pršut, ga bova klicala, ker
0: bova.
1: Zdaj pa dost, ker ga ni že 14 dni. Tudi obljubuje, da pride.
0: Ja, zdaj pa je rekel, da pa počas smo pa on dost, da bo pa prevroče ratel, pa pride malo nazaj v Ljubljano pogledati, če kaj itak ba je mi dva sama ne zmoreva, pa se veš, kaj on ponavadi reče, ne.
1: Kaj da, ej, za enkrat ga ni, ura je minuta čez 8, čez 2 komada pa vidimo, aj tukaj ali ni, mogo bi pa biti. Sam mogoče se je toliko zredil, da rabimo dlje od
0: da se skotali.

0: Jutro, 7 minut čez 8, to je antena in ja, zgodil se ta velik, velik dan. Knjiga tle, ne? Gospod Birko bi mogel priti, ampak kakor sva napovedovala, njega ni. Se pravi, dopusti, če to še kar traja.
1: Ja, ali pa se je on tudi včer preveč malo napil, pa pol ni mogel v službo. Kdo ve, to pri njemu ne bi bilo nič nenavadnega, ne?
0: Pač ni ga tle not. Kva ga če poklica, takaj?
1: Ja, dajva.
0: Ne? Pa kaj dajmo, ne?
2: Tu. Halo, ja, pozdravljeni, poklicali ste Birkota. Tole je avtomatski vzivnik za ljudi, ki so na dopustu, pa jih kdo pokliče. Kar pomeni, da ste poklicali Birkota, to sem jaz in sem na dopustu. Vračam se v ponedeljek 10. avgusta, do takrat me pa ni.
1: Ja.
2: Če slučajno kličete v ponedeljek 10. avgusta,
1: ja.
2: Pol se je pa zgleda nekaj zalomil in se odzivnik avtomatsko podaljša za dan 2-7. Seveda se to ne bo zgodil, se vem, kdaj je konc dopusta. Pa vsem, če slučajno zamudim, pritisnite 1 in počakajte na pisk.
1: Daj, pritisem.
0: Ja.
2: Če se ne zgodi nič, pritisnite 2
0: in
2: čakajte na pisk.
0: Vem, kam to pele.
2: In če se tudi tle ne zgodi nič, lahko pritisnete tudi 3, 4, 5. Vse dokler vam ne bo kapnil, da zadeva, po pisku pustite sporočilo, pač ne deluje. Hvala.
1: Super.
2: Pisk. To je zdaj ta pisk, sam ne dela. Jaz sem pa Birko. Zdaj pa odložite. Se vidimo 10. avgusta.
0: Predons!
2: Ne, čak, halo, a dela? A se še snema? Halo, pisk, pisk.
1: Birko.
2: Tu.

0: Kovačič in Ari, Mars in Venera.
1: Kaj s vami dva?
2: Se pravi, ga še ni, ne?
3: Ne.
2: Po popisku pustimo sporočilo, mogoče
3: Hvala
2: jutar.
3: Bogu, saj Žan Serčič ne razočara.

0: Poletni Radio Antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam nekaj prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Nekaj! Nekaj govor! Zdaj le nekaj govor!
4: Najmanj

0: Ful je luškan. Alex Warren. Ful mi ga je luštan vedno slišati. A ni?
1: Jaz.
0: A tebi mi všeč?
1: Super luštan je, super.
0: Ja, ti pa je.
1: Ja, pa mi je.
0: No, vidim te.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol. Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Folk ne ve, tva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Še vedno so težke učke, oh. Pa še vedno se mi malo zapirajo. Moram še eno kavo spiti. Treba bo pa ostati s tople postle, tisti, ki še niste.
1: Ja, ker prihaja ponedeljek. Betici in Kaja smo stala na anteni, sodelavci se boš končno po dolgih dveh dneh spet lahko videl. Videl boš zatežene šefe, ki so prišli z dopusta in dolgih pet dni je pred tabo.
0: Ja, dovolj neumnosti, Matica, ampak mi dva sva na istem, ne, s temi zateženimi šefi.
1: Absolutno, ampak to niso neumnosti, to realnost, neumnosti šele prihajajo. Tukaj je anteni neumni spraševalec, ki ga zanima razlike med twirlingom in mažoretami.
0: Ja, ker razlož, kaj je to. Jaz sem zdaj se naučila, da twirling ni isto kot curling.
1: Ja, twirling, oziroma mažorete so te, ki so, ne vem, godba, pa to so one uniformi, pa lepo vrtijo, tapa. No, twirling je pa, ki dela akrobacije, pa te stvari.
0: Po luftu še.
1: Ja, tako okay.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
1: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
3: Ok, ta twirling ima tisto palco.
1: Uh-huh. A pa mažorete?
3: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Twirling palce. To je razlika med palcami.
1: Aha, se pravi, razlika je v palce.
3: Ja.
1: Neč druge. A pa twirling sploh obstaja?
3: Ja, obstaja.
1: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
4: Kva? Kva je to twirling? To je kak curling, sam da je twirling. Neki, da twirkaš zraven.
1: Ja?
4: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragulije, twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
1: A bi pokazala to?
4: Ja, lahko pokazala.
1: Lahko zelo da palco stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
5: Super, obo je dobrodošlo pri meni.
1: Pa kaj razlika?
5: Ni mažoret.
1: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
6: Čem?
1: Twirling, kva je twirling?
6: Twirling. To ne, nekaj tako, ko twirking ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
1: Daj, ok, kva so pa mažorete?
6: To so polne kune palce suhe.
1: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
7: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
1: Okay.
7: In so na nekih proslavah občinskih.
1: Ja.
7: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobacije v zraku in bolj umetnostno vse skupaj.
1: Bravo.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: sredo prihaja.
1: Ed Sheeran, ja. Zdaj, na zadnje, kar smo ga videli, kaj početi, se je z Martinom Garrixom spečal, ne, pa sta naredila en tak bolj house komad, oziroma tak malo bolj DJ-ski za poletje. Tala je pa še z njegovih albumov. Prav klasičen Ed Sheeran style.
0: Ja, Ed Sheeran style bo pa tudi tole. Vreme. Vsi bomo rdeči od sonca.
1: Ja, res je. Bo kar vroče, 33 stopin danes, 34 jutr, mašte se s kremo, 50 zaščitni faktor po obrazu. Je treba merkati na svojo kožo.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
5: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
6: Antena. Jutro, tudi danes imamo za nekoga od vas kopanje v Atlantisu, pa kartico Aircash 20 €, poletno brisačo, piknik izdelke Perutnine Ptuj in še klimo nekomu zrihtava.
7: Ja, po dveh komadih bova poklicala dva nova tekmovalca, namig za današnje vprašanje pa je, da se bomo mogli spomniti, koliko nas je letos kaj zebal po zim.
6: Opa!

0: Mr. Saxo Beat, tole je Antena 8:37. Dobro jutro. Kaj je Matico s tabo, Antena, na zajtrku? Ej, a si ti spomniš letošnje zime?
1: Ja, ampak ne spomnim se, kdaj je bil pa sneg, če me to sprašuješ.
0: Ne. Ne bo to vprašanje današnje.
2: Na Anteni merimo Ljubljano.
3: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
1: Eja, z nami pa ste že Iva in Samo. Upamo, da sta pripravljena na današnje vprašanje, ki se glasi.
0: Vroče je, tle se strinjamo. Letos smo že omenjali, da je bila najvišja temperatura v zgodovini v Ljubljani 40,2 stopinje. Najnižja pa -23,3. Ampak, kolikšna je bila najnižja izmerjena temperatura letos?
1: Samo neki ustrel, ajde.
4: Letos, -16.
0: -16, ok. Iva?
5: -17.
1: Matic, okay. Kaj pa je prav?
0: Pravilen odgovor je, in sicer 16. januarja smo imeli -8,5 stopinje.
1: Tako da dobro jutro, Iva, ker so nagrade tvoje.
0: Čestitke!
4: Čestitke.
0: Jesa, oba Samo tam pa ste seveda tudi v žrebu za klimatsko napravo Daikin, ki jo podelimo ta teden.
1: Zdaj se pa prijav še ti z SMS-om Merimo Ljubljano na 041-300-300.
2: Merimo Ljubljano.
3: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Kaj te pa matra?
1: Točen to si bi jaz cel ponedeljk pela. Please rescue me. Ja, ne vem, kaj je bila fora, ampak jaz sem danes ponoč spala tako 2 ure, po mojem, največ. Ker sploh nisem mogla zaspati, premetavala sem se.
0: A ti li, ker to govoriš mlademu staršu?
1: Ej,
0: ja, bogica, no, kako si...
1: Pa ti si rekel, da je priden, da spi celo noč.
0: Ja, ker nadaljuj.
1: Ja, no, in sem spala po mojem 2 ure in sem čist zmatrana, tako da rescue me. One Republic.
0: Verjamem, da se marsikdo najde s tabo v tele zgodbi, da ni spal zaradi tega ali drugega.
1: No, ampak... kako si pa ti spal po noč?
0: No, nima vezi. Jaz sem šte
1: no,
0: več
1: tih. No, pa vej, prosim.
0: Ne vem, kako sem spal, res, ne vem, 4 ure.
1: No, če ne veš, pa si boljš kot jaz.
0: 4 ure sem spal.
1: Kva? Pa ne zaradi Nika.
0: Ne, zaradi programa.
1: Aaaa, toj pa si sam delaš.
2: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
3: Pa gejzirjo slavoko kombajnov in surikat?
4: Neč bat, bomo šli prešteti.
2: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona 10.
3: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Poletni Radio Antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam nekaj prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Nekaj govor, zdaj le nekaj govor.
4: Najmanj govor.

0: Tena in
1: baby lasagna. Ja.
0: Ja, 3:09, jaz pa spet nisem slišal, se bi tako, ali spet kaj ne dela, ampak tele slušalke so sam še za smeti, pa za kamer drga.
1: Če se udaril v glavo že trikrat z njimi, ni čuden, tvoja glava bo za smeti počas.

0: Colors in pa tudi tole slišimo.
1: In Jenny prihajata na anteno. Zelo kval.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Največ denarja še ne pomeni nujno največ učinka. Na letošnjih državnozborskih volitvah je za volilno kampanjo največ porabilo Gibanje Svoboda, skoraj 670 tisoč evrov. Podatke o financiranju je objavil AJPES. Med parlamentarnimi strankami je bila glede na vloženi denar najučinkovitejša Resnica, saj jo je posamezen glas stal le evro in 75 centov. Najdražji glas pa so imeli demokrati, stal jih je skoraj 7 evrov in pol. V Mlečniku pri Mariboru pa so minuli vikend poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši zdravici s špricerjem, a jim je zmanjkalo približno 60 ljudi. Za rekord bi jih potrebovali več kot 2020, čeprav jih je bilo prijavljenih kar 2800. Vzdušje je bilo vseeno fenomenalno, tudi dobra volja je ostala in naslednje leto, pravijo, bodo poskusili znova. Guinnessov rekord pa tako za zdaj ostaja na Kitajskem.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Izvoli, Kaja.
5: Ja, segreva se, tako da v Ljubljani imamo 21 stopinj, enako Grosuplje, pa tudi v Kranju je 21, v Škofji Loki že kakšna več, 22, potem v Ratečah pa 17, tako da mečkan bolj frišno. Danes jih bo v Ljubljani nekje do 33, do 34 jutr, pol do konca tedna pa 30, pa sonce na termometru, na nebu.
0: Promet. Radar na stojalo na Verdu pri Vrhniki mečke naprej od parkirišča za kamione, če opaste še Kenič 80-105-2. Pa srečno!
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Radio Antena. Jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobar dan bo v bistvu zdaj že,
0: pa smo dočakali devetko. Ja, dočekali smo ga, tako da je neč, veš kaj, večke ne treba pregledati stvari, kva mi pa kaj poslušamo na anteni, ne? Mi poslušamo dobro muziko, ful eni.
1: Saj jaz vem, same dobre stvari.
0: Tudi ker neki DJ-o imamo.
1: Ja, zadnje čase se mi zdi so ful popularni.
0: Šokirala boš, kakšne imajo te DJ-i ceno.
1: Kva, boljš kakšne dobre skupine.
0: Ja.
1: Sam veš kva, to je pa drugač ful dober. Tep vse to ostane zate. Ne rabiš deliti z 16 člani benda.
0: Ja, si produkcija pa vse ostalo, ampak ja, je dobar, pa zate. Ja, no. Je pa zate, ampak kašne tudi res nima odnarja. To nima odnarja.
1: Kuk?
0: Ajde, ko krečeš, nauč.
1: Ja, ne vem. Za koga se pogovarjamo?
0: Dajva reči, to je geta. Ka? 50 jurja na špil je dost. 100.
1: Ne, to ima zih več, ko imaš že te Severine pa to več. Kuk, ne vem. Več
0: dobar,
1: sto.
0: Dobar, sta Severina še igralka zraven.
1: Ja, ampak pride pet. Ne, ne vem, več 100 jurjev, kaj? A pol milijona, ne vem.
0: Okej, okay, prevera po dveh, avro.
1: Okej, okay, dajva.
0: Pol milijona. Greva pa na musko.
1: Dracula, ne, Mad World. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Dobro jutro, dober dan, 7 minut čez 9. Kaj ima tica s tabo na anteni? Kaj ima ta skupnega, Werner?
1: Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plan.
0: In pa David Guetta.
2: I only want you when you...
0: Sanja.
3: Po glasbenika sta.
0: Ne, skupnega imata število privatnih zabav na leto.
3: Ja?
0: To razliko, da Geta si ne moramo prvo še za zabavo, Wernerja pa nočemo na zabave, ampak na letni bazi isto nastopov privat.
3: Okej, okay. Pa sploh stane recimo, da ti pride na privatko Geta špilet.
0: Je zdaj nazadnje, kar sem govorila, ker je za moja babico rihtu, ne, ker prijatelj pomaga, je bilo pač vrede, sam to ne smem povedati, ne, kako je bilo.
3: Kaj pa, no, kaj so se pogovarjali, se pravi, o DJ-jih, pa so se pogovarjali tudi o Geti. Res me dragač zanima, kakšne cene imajo in kako, koliko to stane, da recimo ti organiziraš eno ultra v Splitu ali pa kakšen Tomorrowland, koliko morajo naredati za te? Tudi za take, ki jih na anteni vrtimo.
0: Odgovor je preveč, ne? Ampak okej, okay, greva zdaj na cifre.
3: Ja.
0: Top 3 plačeni DJ na svetu naj bi bili. Tretje mesto Martin Garrix, ki naj bi vzel okoli 600.000 evrov za nastop.
3: O, sparija. Smo, sem rekla, premal za Geto 4-krat očitno.
0: Ja, potem imamo, ja, skoraj 4-krat res, ja. Potem imamo...
3: Drugo mesto, kdo?
0: Drugo mesto, Calvin Harris.
3: Okej. Okay.
0: Milijončka vzame.
3: Okol milijončka?
0: Škaj to, milijon za nastop. No, pa prvo mesto.
3: Pa kje ste najdu te cifre?
0: Zaseda David Geta.
3: A je, ne. O, moj bog.
0: Za svoj nastop naj bi dobil okoli 1.700.000.
3: Star, kakšne so to cifre? Skor 2 milijona na špil. Kako ni, ne, ne vem, cel let na jahtah pa je kaviar cel sajt, jaz ne razumem. Zakaj se morajo ukvarjati s tem, da ima 16 otrok z različnimi ženami?
0: Ker jih god plačuje, ne,
3: ja,
0: predvidevam. Ampak, aj, to je sam nastop.
3: Ja.
0: Če ga ti hočeš najeti, ne, ti moraš poskrbeti za vse ostale stvari še.
3: A ja.
0: Ne, letalske prevoze, hotel.
3: To njemu samo stane.
0: Ja.
3: O, Marija.
0: Rider, potem produkcija od razvočenje booking agencije. Ti po mojem, če hočeš Geta od 2 milijončka pa pol puta malem.
3: Ja, ja, ne, bomo mi kar vse en Wernerja za privatke imeli. Boljš, da trpijo v šesa, ko pa denarnica cele vasi.
0: Ej, še dobro, da mi na anteni lahko predvajamo Geto za ston.

0: plesati.
1: Ja, kaj pa znam, kaj pa je?
0: Kaj pa znaš plesati najbolj?
1: To vem. Mislim, valček polka bo šlo, pa kakšne račke tudi grejo, makareno znam. Kot naj Joe tudi znam plesati. Sem se enkrat naučila na enem smučanju, na aperskiju.
0: Dobro, a znaš kaj šaflat?
1: To pa mogoče malo slabše. Kaj pa je?
2: Ja. I'm shuffling.
1: Lahko improviziram.
0: Lahko improviziram, sam pazi, gležem še malo drugače. Pa veš, ne, kaj naravno znat šaflat, znat ga bolj sam žurat, to je tale komad, ta prav direkt za to.
1: Sploh nikoli nisem se naučila, kako se to prav prevere. LMFAO.
0: Ja, je tako, prav? Ja, tako, okay. tako.
3: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan v Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Tole je Antenin Summer Hit.

0: nami dele.
1: Hello, ura je 26 minut čez 9, torej 4 minutke do pol desetih. Matici, kaj sva tvoja družba na anteni? Danes smo podelili še pred zadnji paket nagrad. Ja, sem v redu, ja, ampak ti me daješ potih pa na glas.
0: Kaj?
1: Potih pa na glas me daješ.
0: Ne, kva?
1: Ja. No, vi ne veste, kaj ne slište, ampak ja. A ti mi imam šrat.
0: Se s tamo dogaja, Kaja?
1: Ne me zdaj tako gledati. Ja.
0: Zdaj pa mi je res njasa. Kaj se s tamo dogaja? Kaj je?
1: Ti zdaj v lihkar potih pa na glas.
0: Koga?
1: Ja, tlele. Ja, pa si.
0: Sam, ne.
1: Ja, pa ne vem, kva se dogaja z najno mešalko.
0: Kaj, lej, jaz nisem čisto, jaz sem vse normalno slišal.
1: Jaz ne.
0: Daj, izvolim, povej, kaj se poveja.
1: Ne vem, kaj se zdaj to dogaja, ampak zdaj je v redu, ampak jaz sem prepričana, da ima matic prste vmes.
0: Ali pa začni, ker tole ni okej.
1: V glavnem, hotla sem vam povedati, da smo podelili še predzadnji paket nagrad, ki vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, kjer imajo by the way vsak četrtek pool party, pa tudi poletno varstvo za otroke, z usposobljenimi animatorji, pa kartico Aircash z naloženimi 20 evri in

0: Za nagrade pa je treba samo odgovoriti na eno vprašanje v Ljubljani. Pokličemo dva tekmovalca in tisti, ki je svojim odgovorom bližje, je prejemnik nagrad. Simple.
1: No in danes sta se pomerila Iva in Samo. Za nimalo pa nas je.
0: Vroče je, tle se strinjamo. Letos smo že omenjali, da je bila najvišja temperatura v zgodovini v Ljubljani 40,2 stopinje. Najnižja pa -23,3. Ampak, kolikšna je bila najnižja izmerjena temperatura letos?
1: Samo neki ustrel, ajde.
2: Letos, -16.
1: -16?
0: -16, ok. Iva?
3: To je pa -17.
1: Matic, okay. Kaj pa je prav?
0: Pravilen odgovor je, in sicer 16. januarja smo imeli -8,5 stopinje.
1: Tako da dobro jutro, Iva, ker so nagrade tvoje.
0: Čestitke!
2: Čestitke.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Poletje kliče. Uvodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: 32, dobro jutro, kakšno zadovoljstvo pa to
1: je. Oj, hvala.
0: Ja, in še
1: rada ga imam.
0: Jaz tu tebe, ker sem smajana, pa kaj
1: ni tebe,
0: PMS-a.
1: Njega.
0: Kaj?
1: Njega imam rada, sem rekla, ne tebe.
0: Kaj, z Milko imaš?
1: Pa ti z Češnja. Ti imaš pa njorot.
0: Ja,
1: da.
0: A ja.
1: No.
0: Zelo imam rad.

0: Mivko.
1: Z Mivko?
0: Fajn.
1: Lahko je tudi na kolesu. Pa da ima Mivko nariti, tudi to sprejmem.
0: Jennifer Lopez prahaja, ne? Pa?
1: David Guetta.
0: Tako je zelo dober plačan za špile, smo ugotovili.
1: Revček, 1 700 000. Pff,
0: Marija.
1: Malo se mi zdaj smilo, vsakič, kaj ga sliši, sem tako, in ti dobiš še od kakšnih teh Sazasov, akvarkol, sem to, tega verjetno tam nimajo, ampak zih neki dobi. To, da ga mi predvajamo, tle zih neki dobi, ne?
0: Pri nas miš, da on ve, da se v Sloveniji vrti.
1: Veš, da Slovenija
0: pojma nima.
1: Ja, nima pojma. Vreme. Zvoli.
0: No, dejva pogledat, koliko imajo okay, stopin v bohinjski češnici, zato, ker sem ti rekla, da se ena češna, tako da 20 trenutno. Evo, v Ljubljanih je 24.
1: Hvala za to informacijo.
0: Ni za kaj, 21 je v Kamniku in danes se bo segrelo tam nekje do 34, 33, jutri zelo podobno, potem pa do konca tedna ostane sončno vreme, ampak temperature pa ne bodo več tok vrtoglave, bodo samo okrog 30.
1: Samo?
0: Samo.
2: Promet.
1: In zdaj tak, ne, na naših cestah so zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Radar je na Belci pri Kepi in v Laškem pri Fali smer Celje, če opaste še karkolnič 80-105.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
5: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
6: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Herceg.
0: Je, dobro jutro in to pomeni, da moramo najdeti eno tako fajn stvar v tem tednu in še dobro, da zato vsakič poskrbimo na anteni in to je en nov hit, ki ga dodamo v playlisto.
2: Hud hit hedna.
0: Čas je, da ugotovimo, kdo ima zdaj boljši vkus za glasbo. A sem to jaz? A je to Matic? Da vidimo, kaj vam paše.
1: Ja. Jaz razmišljam, ne, na teh komadih. Jaz ne razmišljam tako, kot razmišljaš ti. No joj, to je pa cute. To je pa ful poletno.
0: Ne, se nisem za vsadzga, da je poleten.
1: No, a pa ne vem, taj z objemat, ali pa taj z, ne vem, ti imaš take občutke, pa ful je globoko besedila.
0: Ja, poslušam tako, se poglobim v komad, ne?
1: Ja, zastopam. No, mene ne moreš navdušati s tem. Mene
0: ti se ne poglobi.
1: S tem, da je nekaj odštekanga, ne? Ali to naslov, ali besedilo, ali pa izvajalc. In no, ta teden imam jaz vse troje.
0: Opa.
1: Vse troje, odštekana zadeva totalno in bom pa sem to rekel, da hodim večkrat po tankem ledu, ano.
0: Mm.

0: Lep pozdrav, ekipa, Antenina ekipa, Kovačič in Matic Herceg so tvoja družba.
1: In mi dva sva kot vsak teden tudi danes brala vsak svoj nov komad. Vi boste pa povedali, kater je zdaj boljši in zmagovalca seveda cel teden vrtimo na Anteni.
2: Hud hit hedna.
1: Ta teden sem se jaz brala ta frišen komad od Katy Perry. En mesec je stara, ona je ikona, odkar vemo za njo. Dela dobro musko, ful ima enih hitov narejenih. Komad je tak, da gre zelo dobro v ušesa, speven refren je, video spot je hudo, posneto to, ona je zelo huda v video spotu. 5 milijonov gledal ima že, pa samo en mesec je star, no. Ampak je pa malo jezna, ne, v spotu in v besedilu. Jaz mislim, da je to zdaj to, kar sta se razšla z Orlando Bloom. Čeprav ima ta skupih čerko, ampak mu da malo vetra tam noter.

0: A gremo pogledat, komu gre trenutno boljš na storijih. A? A si upamo?
1: Ja, ja, povej, no, dej si sem videl, dej.
0: 64% za me, 36% za te.
2: Inka Skoda, Boy, You Turn Me.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govoriti.
1: Radio Antena.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vročina očitno ne popušča. Junij in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša, odkar imamo meritve. Poprečna temperatura obeh mesecev je dosegla kar 21,6 stopinje. Po podatkih Evropske službe Copernicus so zahodno Evropo spremljali vročinski valovi, suša in požari. Tudi julij v Evropi kot celoti je bil z dobrimi 20 stopinjami 11. najtoplejši doslej. Ne gre torej samo za občutek, da je letošnje poletje peklensko vroče, še podatki kažejo, da je res. V sredo pa bo nebo nad deli Španije za nekaj minut dobesedno potemnelo. Prihaja popolni sončni mrk, zato se majhne španske vasice pripravljajo na tisoče obiskovalcev. Medtem bo mrk pri nas le delen, torej če želite videti popolni spektakel, bo treba pogled tokrat usmeriti proti Španiji. In seveda ne direktno v sonce, ampak samo s posebnimi zaščitnimi očali.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Vreme. Ponedeljkovo dopoldne se začenja, če ste po dopustu tako kot jaz, imamo to in gremo v nove delovne zmage, se podpiramo. Danes in jutri bo sicer sončno in vroče, v popodnevu bo predvsem na severu možna kakšna ploha z nevihto, temperature pa znova zelo visoke, vročinski val je znova na pohodu od 30 do 36. V tem trenutku pa temperaturni razpon od 23 do 29 stopinj.
7: Promet.
10: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste že namenjeni, na tej poti pa Primorska avtocesta zastoji proti Kopru med Lomom in Postojno, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Ravbr Komanda Postojna, Šmarje, Koper in Lesce, Ble. Za modre pa, kot kaže, je že postalo prevroče, pa vendarle, če jih kje opazite, ali oni vas, nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.
7: Dopoldan na Radio Antena.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

0: ki pa je, zakaj pa jokaš?
1: Ker je skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet.
3: Kamorkoli ste namenjeni, v ponedeljkovem dopoldnevu zastoji vas čakajo, mimo teh ne bo šlo, Primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno, Primorska avtocesta tudi od Brezovice oziroma bolje rečeno od Kozari do Brezovice, še prej pa gneča na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem. Pa na bivši hitri cesti H5 Škofije Koper smer Izola se stoji pred priključkom Koper Center Slavček, na Štajerski avtocesti pa v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Pa na cestah Hrabr Komanda Postojna na Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Vrhnika. Prometna nesreča pa tudi na voznem pasu ljubljanske severne obvoznice smer Koseze pred priključkom Ljubljana, Nove Jarše. Hvala za klice. Srečno pot še naprej.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
6: Dopolda na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev

0: Zelena trgovina z vijaki. Kam D.O.O. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Po vseh težavah z njegovim podjetjem in medtem, ko nekdani delavci še čakajo na svoj denar, je pri družini poslanca Borisa Mijiča mogoče opaziti nov Audi Q8. Tako poroča portal Necenzurirano, ki je objavil tudi fotografije avta. Koliko je stal in kdo je njegov lastnik, uradno ni znano. Novi Q8 sicer stane najmanj 60 tisoč evrov. Mijičevo nekdanje podjetje Progros pa naj bi delavcem dolgovalo 41 tisočakov. Mijič je sicer obljubil, da bo dolg do konca leta poravnal. Vročina medtem še ustraja, a vreme danes pripravlja tudi nekaj neprijetnih presenečenj. Po napovedi Harsa bodo temperature dosegle do 36 stopinj, na Goriškem jutri celo 38. Popoldne bodo predvsem na severu in zahodu možne nevihte, lokalno z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Na Hrvaškem bo podobno vroče, za Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo pa velja tudi rdeče vremensko opozorilo.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. V ponedeljkovem dnevu vas lepo pozdravljam. Danes bo precej jasno, sončno in vroče. V popodnevu, predvsem na severu in v hribih na zahodu, lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Dnevne temperature pa od 30 do 36. Tudi jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V popodnevu znova nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature od 14 do 20, ob morju 22, dnevne pa znova 30 do 36, na Goriškem in Vipavskem koncu celo do 38 stopinj.
5: Promet.
8: Prijetno in varno pot, kamorkoli šibate, na primorski avtocesti Gneča, smer Koper med Duncem in Postojno, na bivši hitri cesti H5 Škofije Koper proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavček, na štajerski avtocesti proti Celju med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Pa na cestah Ravber Komanda Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled, Brezovica Vrhnika, Logatec Vrhnika. In pa prometna sreča na voznem pasu, smer Koseze, ljubljanske severne obvoznice H3, pred priključkom Ljubljana Nove Jarše, previdno. Radar pa na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem pravi špela, temen kedi pa ste opazili v Murski Soboti na Industrijski ulici. Nič 80 22 55, dobrodošli, ko bo še kakšna prometna sprememba kje.
7: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: V ponedeljkovem dopoldnevu vas lepo pozdravljam in želim srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoj na tej poti pa primorska avtocesta proti Kopru med Urcem in Postojno. Bivša hitra cesta HP Škofije Koper proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavček. Na Štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanjem priključkom Dramlje, pa tudi na Gorenski avtocesti proti Sloveniji pred predorom Karavanke. Predor zato zaradi varnosti občasno zaprejo. In pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Pa na cestah Ravber Komanda Postojna, Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri, Lesce Bled, Brezovica Vrhnika in Logatec Vrhnika. Radar pa Temenkedi v Murski Soboti na Industrijski meri v obe smeri. Srečno pot!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravaning.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.

0: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
1: Zakaj pa glih do 42?
0: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
2: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
3: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Novo v Interclass Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Radio Antena. Novice.
6: 8 mesecev po nasilnem dogodku v Račah je policija končala preiskavo in ovadila 4 mladoletnike. Po navedbah Večera naj bi starejšega moškega z lažnim profilom zvabili na srečanje, nato pa ga napadli, mu vzeli denar, kartico in avto. Očitajo jim rop, nasilništvo, odvzem vozila in zlorabo kartice. Pomembno pa je še nekaj. Policija pri moškem ni potrdila, da bi storil spolno kaznivo dejanje. Policija ob tem opozarja, čeprav je mogoče razumeti željo po razkrivanju ljudi, ki iščejo stik z otroki, samo klicane akcije niso pot, saj lahko zelo hitro prerastejo v nasilje ali rop. Pa še v Portorož, ki pa bo konec tedna zaživel v znamenju portoroških noči. Od petka do nedelje obiskovalce čakajo glasba, kulinarika, ulični umetniki in festivalsko vzdušje. Na sporedu bo tudi kulinarična promenada z dobrodelno peko palačink, tridnevno dogajanje pa se bo zaključilo z večerjo na enem od portoroških pomolov.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Vreme. Prijetno ponedeljkovo popoldansko pot. Danes in jutri bo sončno in vroče, v popodnevu pa predvsem na severu možna kakšna krajevna ploha in tudi nevihta. Temperature pa Slovenj Gradec, Lendava 28, Koper, Ljubljana 29, Maribor, Brežice 30, Črnomelj, Kidričevo 32. Dnevne temperature bodo šle do 36 stopinj.
5: Promet.
8: V ponedeljkovem popoldnevu lep pozdrav. Če ste namenjeni na primorsko avtocesto, vas čakajo zastoji proti Kopru, Meduncem in Postojno. Na bivši hitri cesti Hapeč-Škofije Koper proti Izoli Gneča pred priključkom Koper Center Slavček. Na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Na gorenjski avtocesti proti Sloveniji pred predorom Karavanke, zato predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. In na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na južni obvoznici Ljubljane od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Hrabr Komanda Postojna, Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri, Lesce Bled, Brezovica Vrhnika in Logatec Vrhnika. Še ena prometna nesreča se je zgodila, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Dragonja Šmarje Koper pri Pesjancih. In pa radar v Črničah pri Ajdovščini in pa Sivkedi v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici Nata. Hvala, ker kličete in ker smo najboljša prometna ekipa na nič 22, 55. Srečno pot.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Včasih smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: neki vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet.
3: Na začetku tedna vas lepo pozdravljam in sporočam, da so zastoji, brez njih ne gre tudi danes na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. Bivša hitra cesta H5 Škofije Koper proti Izoli so pred priključkom Koper center Slavček. Na štajerski avtocesti gneča proti Celju med počivališčem Tepanjem priključkom Dramlje, na gorenski avtocesti pa v obe smeri pred predorom Karavanke, zato predor občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 gneča od Koses, na ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Pa na cestah Ravbr Komanda Postojna, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled Lesce, Ljubljana Vič Brezovica. Promet pa urejen izmenično enosmerno, ostaja na cesti Dragonja Šmarje Koper pri Pesjancih prometna nesreča. Zaradi nadgradnje sistema nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar pa si v Kedi, v Šratovcih, pri Radencih, pri Mesnici.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
6: Dopolda na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
9: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
10: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija

0: Pizzeria Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Precejšen del mladih pri nas gleda v prihodnost in si misli, kako naj si sploh ustvarim svoje življenje, če si ne morem privoščiti stanovanja. In občutek ni samo povezan z nepremičninami. Raziskava Mediane kaže, da več kot polovica mladih, skoraj 60%, meni, da ima danes manj priložnosti kot njihovi starši. Zato tudi ni presenetljivo, da jih je skoraj 70% pripravljenih hoditi v tujino, če bi tam dobili boljše priložnosti. Zanimivo pa je, da so mladi drugod po svetu glede prihodnosti precej bolj optimistični. V Sloveniji je pesimizem torej izrazitejši kot v svetovnem in evropskem povprečju. In mogoče je najbolj zgovorna prav številka o domu, samo približno vsak četrti mladi Slovenec verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo.
15: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
16: Vreme. Temperature po državi: Koper, Ljubljana, Maribor, Celje, Lendava 31, Ptuj 32, Čatež, Semič 33, Šempeter pri Gorici 35 stopinj. Dnevne temperature bodo šle do 36, jutri na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 38 stopinj. Čez dan bo znova velika toplotna obremenitev, poleg Primorske za jame tudi nižje dele notranjosti države. Danes in jutri sončno in vroče, ob popoldnevih predvsem na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
13: Promet.
16: V ponedeljkovem popoldnevu lep pozdrav, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji pa Primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno, Štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanjem priključkom Dramlje, na Gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, predor zaradi varnosti zato občasno tudi zapirajo, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Pa na cestah Hrabar Komanda Postojna, Šmarje Koper v obe smeri, Lucija, Izola oziroma bolje rečeno Izola Lucija, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lesce in Ljubljana Vič Brezovica. Ste pa dobri pri odkrivanju radarjev, hvala lepa. Na koncu Kvasice pri Črnomlju so proti Vinici, v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Trgolesu in Sivkedi v Šratovcih pri Radencih pri znani gostilni. Zgolj pa dajemo vednost še to informacijo. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica.
17: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
18: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa jih.
2: O, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa jih.
2: O, kako lepo.

0: prsti.
1: Aj.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima

0: Luce Nantini.
1: Felix Jen in Cascada. Boy, you turn me.
2: A

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Prijetno in varno pot, zastoji pa na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno in tudi kontra proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti v

0: Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

Dozier, Too Sweet. 8 minut če manjka do 2, Balantova pa sem s tabo na anteni. Takole na takta prav poleten dan, pa na štart tedna, ja, jaz mislim, da se kar spodob, da imamo tole 10 hitov vrsti, ki zdaj le prhaja.

0: hitom Never Be Lonely z Lokmao, tako da ostan z mano.
1: En gverilc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sam.
2: Pomagaj Birkotu in antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
3: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
1: Ljubljanoslovje je drgač.
2: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
3: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov. Ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
14: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Radio Antena. Novice.
17: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Obtoženega za poskus bombnega napada na Vegrad leta 2010 so pravnomočno oprostili. Bojanu Poplazu je tožilstvo očitalo, da je na vhodna vrata nekdanjega velenjskega gradbinca nastavil ročno bombo, ki jo sicer ni razneslo. Tožilstvo ni uspelo dokazati, da je on izdelal bombo, ker je sodišče izločilo dokaz o njegovi DNA. Začetek sojenja sicer sega v leto 2011 in je bilo vmes prekinjeno, ker so Poplaza v Nemčiji aretirali in obsodili na zapor zaradi ropa banke. Trenutno pa zoper njega poteka postopek zaradi suma, da je skušal iz Turčije uvoziti večjo količino sestavine za izdelavo heroina. Te dni je še posebej vroče na Siciliji. Znova se je namreč prebudila Etna. Najvišji in najbolj aktiven evropski ognjenik je poleg osupljive ognjene predstave tokrat prekril Katanjo in okoliške kraje z gostim črnim pepelom. Ta se nalaga na vseh zunanjih površinah in ob že tako visokih temperaturah dih jemlje predvsem prebivalcem.
18: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme.
0: Ja, takole imamo Ljubljana, 33, 32 stopin imamo pa trenutno v Kranju na Vrhniki, kar pomeni, da imamo res tako par stopin manj, kakor smo mogoče imeli prejšnji teden. Bo pa še vsem vroče in sončno vse do konca tedna, pa tam okoli 28, tudi do 32 stopin.
3: Promet.
0: Zastoj so na primorski avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Logatcem in Brezovico, pa na štajerski avtocesti obe smeri med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Stojite tudi na gorenski avtocesti obe smeri pred predorom Karavanke, predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in pa stojite na ljubljanski zahodni in ljubljanski južni voznici od Brda in od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Bohinjska Bela Bled pri Logu zaradi prometne nesreče, tako da tam strpno in previdno. Če kar kol opaziš, pa sej veš nič, 80-105-2. Srečno!
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
14: Popoldan na Radio Antena.
19: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
20: Ali na mixi-caravani.si.
21: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
0: Ja, hello, evo nas nazaj na šihtih. Jaz upam, da si danes dober, pa da ni tale pondelk preveč pondelka zate. Bo pa zihar boljši mut, ker prihaja nova desetka hitov vrsti, po njej pa še dva nova predloga za hud hit hedna. le Frišenga od Katy Perry imate na voljo ali pa tega. Zanimiv besedil. Glasovanje smo že pognali zjutraj, tako da 5 glasov, če si prvoli pa pri času. Zdaj le pa tako, kot sem ti rekla, prvo dobra muzika, pa sami hiti in tale je že prvi v vrsti Never Be Lonely. Uživi.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in dejmo si priznati, da bomo vsi en komad, ki nam je top, pa ga vrtimo tudi zdajle skos na replay. Pa priznajmo si tudi, da bomo vsi kakšne take posebne komade, kdaj v playlisti. Jaz imam res tak miks komado, da ko mi kdo reče, kaj poslušam, moram prav razložiti mojo definicijo vsega. Pa Balkan, pa pop, pa rap, pa tehno. O, moj bog.
0: Hud hit hitna.
2: Imamo pa na anteni vsak teden tudi čist nove hite, tudi take odbite, pa tudi ne vem, kje jih teli naši voditli najdejo, ampak ja. Tokrat si je Kaja Kovačič zbrala nov komad od Katy Perry, tak mečkem bolj rockerski komad, pa mama tega hejta, ali kako bi temu rekla. Tako da ne vem, kaj je Orlando Bloom tok razjezu zdaj, ko sta se razšla. Se je človek kar tako mečkem boji. No, Matic Herceg na drugi strani pa je užgal čist kontra z res odpuljeno artistko in tudi komadom. Mislim, že naslov je tak smešen. Dejansko se mu reče aha.

0: Mislim, se kaj bo za pričakovati, ona ima vedno take kvalitetne besedila, ali kako bi to rekla. Cardi B je tole, mislim, res zanimiva predloga, bom rekla, nič si nista tudi približem podobna, je pa zdaj na tebi, da poklikaš na Anteninmu Instagram storijo, kjer ga si želiš poslušati, ker že jutri dobimo zmagovalca. Promet. Previdno zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več odsekih med Logatcem in Brezovico, proti Kopru, med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti pa v obe smeri pred predorom Karavanke, predor zaradi varnosti tudi občasno zapirajo. Stojite tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa še na cestah Šmarje Koper v obe smeri in Lucija, Izola, Lesce, Bled. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Bohinjska Bistrica, Bled pri Logu zaradi prometne nesreče, tako da tudi tam kar previdno, če pa karkoli na novo opaziš, kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa karkoli sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Kšenčurjo, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Kšenčur ali na mixu-caravaning.si. Ker poletje še traja.

0: Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

Selena Gomez, Back to You, novi desetki hitov, pa slišimo tudi dva najbolj plačana DJ-ja vseh časov, med njimi Martina Garrixa. By the way, prejme za en špil 60 tisoč evrčkov. Pa kralja DJ-ja tudi slišimo, kamu pa za vsak špil v denarnico pade 1,5 milijona, seveda govorimo o Davidu Getti. Pa se pa tako, se mi zdi človek menčken zamisel nad tako plačo. Ne? Mislim, a si predstavljaš live, da gledaš stran, kad tankaš avto, pa da ne veš, koliko stane tuna v konzervi? Oh, moj bog. Koliko mostov je na Ljubljani?

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 8 mesecev po nasilnem napadu v Radečah je policija končala preiskavo. 4 mladoletnike so ovadili zaradi ropa, nasilja, kraja avtomobila in zlorabe bančne kartice. Fantje so 65-letnika prek lažnega profila prepričali, da pride na srečanje z mladoletnico, nato pa so ga napadli in ropali. Pri tem naj bi sodelovali tudi mlajši od 14 let, ki pa niso kazensko odgovorni. Policisti 56-letnika sicer niso ovadili, saj je bila deklica, s katero se je dogovarjal, izmišljena. In še malo za spremembo, obisk črpalke bo od polnoči opazno cenejši. Na finančnem ministrstvu pravijo, da se bo na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in bo stal slab 1,52 evra. Liter dizla pa bo cenejši za skoraj 13 centov in bo po novem stal dober 1,75 evra. Še za cent bolj pa se bo pocenilo kurilno olje.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Vreme. Vroče in sončno imamo, pa zgleda tudi ta teden ne bo dežja. Pa vem, imamo vsi ful radi sonce, tudi jaz, ampak počas bi že sedel tudi en deževen dan. V glavnem trenutno 34 stopinj v Ljubljani, 31 na Bledu, pa 33 imamo v Logatcu in podobno bo tudi jutri.
11: Promet.
14: Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Logatcem in Brezovico, proti Kopru, med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke. Predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Stojite pa še na ljubljanski zahodni voznici od Brda do Kozari naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa na cestah Šmarje Koper v besmeri, Lucija, Izola in pa Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu zaradi prometne nesreče. To pa je v tem trenutku, mislim, da vse, tako da če karkoli opaziš, sporočna nič 80 105 2. Srečno!
13: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
15: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
16: Ali na mixi-caravaning.si.
17: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio
14: Antena. Ja, pa hello. In kaže, misliš, da ponedeljki res ne morejo biti dobri, tako ka vedno pravijo. Pol ti jaz povem za eno The Best nagradno igro, kjer imamo še par poletnih paketov nagrad za potalat, pa točno še 2 dni imaš čas, da se pofočkaš tudi za klimo znamke Daikin od podjetja Airabela. Pofočkaš pa še že zdajle z SMS-om merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, več pa ti povem takoj po teli desetki, zdaj pa gas, šibaš, greš, lep dan ti želim, pa predvsem upam, da ti ni prevročeno.

0: stara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
1: Čau, anteno poslušaš v tvoji družbi, pa sem Balentova in lej v šolah so nas zmer učili, da je pač treba povedati pravilen odgovor. Ko si moja redovalenca pogledal, ni bilo glih čist tako videti, da sem glih velikrat prav odgovorila, ampak kar hočem povedati je, da pri nas na anteni te nagradimo valjda za pravilen odgovor, ali pa vsaj, če ugibaš, pa vsaj kokr tok zadaneš.
2: Na Radiu Antena.
1: Prvo je fajn že zdaj le poslati SMS Merimo Ljubljano na 0413300, da se pofočkaš za poletni paket nagrad, v katerem najdeš kopanje v vodnem mestu Atlantis, pa brisačo in Aircash kartico z naloženimi 20 evri in še piknik izdelke Perutnine Ptuj. Maš pa tudi, by the way, še točno 2 dni časa, da osvojiš tudi klimo znamke Daikin od podjetja Aerabela. Je pa sicer res, ne, da je za tele nagrade treba mečken se potruditi. Pa odgovor na vprašanje, danes nas je zanimal.
3: Vroče je, tle se strinjamo. Letos smo že omenjali, da je bila najvišja temperatura v zgodovini v Ljubljani 40,2 stopinje. Najnižja pa minus 23,3. Ampak, kolikšna je bila najnižja izmerjena temperatura letos?
4: Letos, minus 16.
1: Minus 16,
3: ok. Iva?
5: Moje pa minus 11.
1: Minus 11. Matic, okay. Kaj pa je prav?
3: 16. januarja smo imeli minus 8,5 stopinje.

0: Večina dela svoje naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Promet.
2: Previdno predor Karavanke je zaradi okvare tovornjaka zaprt v obe smeri in pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu zaradi prometne nesreče. Imamo pa še kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Logatcem in Brezovico, proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno in pa na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti obe smeri pred predorom Karavanke, predor tam tudi zaradi varnosti občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodni voznici tudi stojite od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa še vedno tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Lucija, Izola in pa Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar koli opaziš, bomo veseli tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Karavan in Gušenčur.
3: Ali na mixi-caravaning.si.
5: Vse za vaše poletne avanture.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Bull in Christina Aguilera, Feel This Moment, Balantova pa sem še vedno v tvoji družbi na anteni. Ej, niti nismo pričakovali, da se bo Birko danes tukaj na risu v studiu ob 8, ker on si je tale dopust res toliko podaljšil. Mislim, ne vem, kje sem v šefi odobril 3-tedenski dopust, ampak okej, bo mogoče tudi toliko malo povedal. Do takrat pa dajmo slišati, kaj je danes Kaj in Maticu pustil v avtomatskem odzivniku.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Pozdravljeni, poklicali ste Birkota. Tole je avtomatski vzivnik za ljudi, ki so na dopustu, pa jih kdo pokliče. Kar pomeni, da ste poklicali Birkota, to sem jaz in sem na dopustu. Vračam se v ponedeljek 10. avgusta, do takrat me pa ni.
0: Ja.
3: Če slučajen kličete v ponedeljek 10. avgusta,
0: ja?
3: Pol se pa zgleda nekaj zalomil in se odzivnik avtomatsko podaljša za dan, dva, sedem. Seveda se to ne bo zgodil, se vem, kdaj je konc dopusta. Pa vse, če slučajen zamudim, pritisnite ena in počakajte na pisk.
0: Daj, pritisem.
4: Ja.
3: Če se ne zgodi nič, pritisnite dva
4: in
3: čakajte na pisk.
4: Vem, kam to pele.
3: In če se tudi tle ne zgodi nič, lahko pritisnete tudi 3, 4, 5. Vse dokler vam ne bo kapnil, da zadeva, po pisku pustite sporočilo, pač ne deluje. Hvala.
0: Super.
3: Pisk. To je zdaj ta pisk. Sam ne dela. Jaz sem pa Birko. Zdaj pa odložite. Se vidimo 10. augusta.
4: Predans!
3: Ne, čak. Halo, Adela. A se še snima. Halo, pisk.
0: Birko.

0: je na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: prav, kako lepo vreme imamo zdaj le zunaj. Ven gledam in sem prav tako, wow, ne morem verjeti, res lepo, sicer vroče, ampak pustimo to, vse poletje. 5 minut še manjka do 4, Balantova pa sem v tvoji družbi in še mečken manjka do tega le hita. I'm chasing paradise. Kygo in One Republic Chasing Paradise ujamo še v novi desetki hitov vrsti, pa tako lušno temo bomo kmal odprli v vaših sodelovcih. Povem, zelo kmal.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Potem, ko so se s pomočjo Roka Snežiča znebili zadolženega podjetja, imajo v družini poslanca Mijiča novo luksuzno vozilo. Fotograf portala Necenzurirano je za volanom novega Audija Q8 ujel Mijičevo ženo. Uradno sicer ni znano, kdo je lastnik vozila in koliko je stalo. Za osnovni Q8 je sicer treba odšteti najmanj 60 tisoč evrov, medtem ko naj bi Mijičev progros delavcem dolgoval 41 tisoč evrov. Poslanec je sicer obljubil, da bo dolg poplačal do konca leta. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Copernicus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Copernicusu so izračunali, da je svet danes za 1,47 stopinje toplejši kot leta 1900.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Vreme. Ja, vsi pogoji oziroma vse kljukce so. Poletje je, sonce je, vroče je, lepo je, v glavnem vse tako bo do konca tedna. Sicer danes pa jutri še najbolj vroče, pol pa okoli 28 stopinj, trenutno pa 35 Ljubljana, 33 Kamnik in 35 stopinj imamo tudi v Škofji Loki.
9: Promet.
8: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila in pa pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu. Imamo pa še par zastojev, in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozarij in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, se veš nič, 80 105 2. Srečno!
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
11: Avtovalis Ljubljana.
12: Popoldan na Radio Antena.
13: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M Karavani v Šenčurju.
14: Ali na mixi-caravani.si.
15: S tabo na poti, kamorkol že, samo naših dne.
16: Radio Antena.
17: Popoldan z Balantovo.
8: Hello, hello. Jaz mislim, da imamo vsi enega sodelavca, ki mu pač rečemo bestija, ne? In ki vaju protko ena stvar specifična povezuje. Ne vem, a ne marata mogoče iste osebe na šihtu, a govorita oba dva skozi čez šefa, pa imata tle eno skupno točko. Moj besti recimo je prometnik Blaž, ki pač on, ki pride na šiht, vedno prinese dobro voljo, včasih tudi palačinke. Pa čeprav je en tak grumpy cat, oba se pač pritožujeva, tako da evo, Blaža zberem za bestija, ki se skup pritožujeva in nama je pol nekak laži. Kaj pa ti, sporoč na nič 4-1-300-300, kaj tebe pa tvojega bestija v službi najbolj povezuje, kar koloh napišeš, ful bom vesela vaših odgovorov. Zdaj le pa desetka hitov vrsti, se pravi SMS nič 4-1-300-300, uživi.

0: smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Ej, a imate mogoče tako bestija v službi? Osebo, ki ti takoj polepša dan, čim pride. To je recimo moj sodelavc Blaž pri men, ki na delovno mesto vedno, ko pride, jaz sem toliko srečna. Jaz ga zdaj kličem besti že kakšno, po moje, leto. Pa bom zdaj povedala, zakaj. Ne? On vsakič, ko pride na šiht, pride z enim takim prav posebnim načinom, bom rekla. On vleče une svoje čevle po tleh, ta klenjec je v gram piketa, veš kaj mislim, zagrenjen ali kako se temu reče, ampak hkrati vedno nasmejan in pol tako zelo rada midva tudi jamrava in drugemu, pa koliko se nama ne da, pa koliko naj okej mod, tako pritožujeva se, no, in to naj nekako povezuje

0: za humor, ker pol se reživa istim budalaštinam in mu lahko normalno pokažem reel pa pošlem kaj, ne, da se on smeji, ne pa da tako on štekam.
1: No in v glavnem pošel mi še ti SMS, pa mi zaupi, kaj pa tebe pa tvojega bestija v službi najbolj povezuje. SMS 0413300, Rok, ti imaš eno tako zanimivo, v bistvu te mora reči kar klasično, ne?
2: Z mojim najboljšim, najljubšim sodelavcem me absolutno povezuje ena taka zelo prijetno ohlajena tekočina s pridihom hmelja. Ne vem, če ste že slišali, pivo se ji reče. Zelo priljubljeno v poletnih mesecih. Sicer mogoče malo bi si zamislil sam nad sabo, da me s pivo najbolj povezuje s sodelavcem, ampak samo enkrat se živi, dame in gospodje, hvala lepa.
1: Točno tako, pa ne še kdo reče, da pijača ne povezuje, evo. Promet. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila in pa zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem in pa na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, bomo veseli tvojega klica na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
7: Ej, kak je star najstarejši Ljubljančan?
8: Birko, kak si star?
7: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
8: Birko?
7: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
8: Nisem jaz!
9: Oho, verjamemo, med častnimi žene.
10: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
11: Pokrovite najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
12: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Stobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
13: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
17: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
19: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
5: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Valentova skrbi, da ti ni dolg čas danes v avtu ali pa v službi oziroma kjerkoli pač si, a ne? In zelo malo slišimo Brunota Marsa s hitom I Just Might.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Star 80 let je umrl legendarni mladinski pisatelj Slavko Pregl, avtorja več kot 50 knjig za otroke in mlade ter prejemnika številnih nagrad, tudi Župančičeve in predsedniškega reda za zasluge. Najbolj poznamo po odpravi Zelenega zmaja in Genijih v kratkih hlačah. Po teh so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Bil je tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev PEN in direktor Javne agencije za knjigo ter neumoren bor za svobodo izražanja. Povzročiteljem zastoja so minuli vikend policisti napisali kazen. Nedelja je v zaledje Portoroža prinesla prometni kolaps. Povzročili so ga tuji vozniki avtodomov in s počitniškimi prikolicami, ki so na cestah Parecaga in Malije zaobšli gnečo na glavnih cestah pred hrvaško mejo. Okoli 12 jih je zato na cestah, kjer je dovoljen samo lokalni promet, ta popolnoma obstal. Policisti so vsem po vrsti naložili globe.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Vroč in sončen teden je pred nami, mogoče bo vsen mečken manj vroče, kakor je bilo zdaj le še vsen od 28 pa tudi do 33 stopin. Trenutno pa imamo celo 35 stopin v Ljubljani, 33 v Lescah in 35 tudi v Grosuplju.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila in pa še vedno imamo klasične zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem in pa na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Mečken še stojite na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. To pa je zaenkrat vse. Če kar kolo paziš, lahko sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
11: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
12: Ali na mixi-caravaning.si.
1: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
0: Hello, evo desetka hitov vrsti je prištimana, te pa zdaj leti spomnim na eno The Best nagradno igro, kjer podarjamo poleg poletnega paketa nagrad še novo Daikin klimo, pa sam povem, da v sredo že žrebamo, tako da po fočki se čim prej z SMS-om merimo Ljubljano na nič 4 na 300, da nao pol v jok pa na drevo. Zdaj le pa deset hitov vrsti, tako kot sem rekla, Bruno Mars za štart, pa Zayn, pa Kygo, pa Bebe Rexa, v glavnem The Best hiti.

0: Gospod, za koga imate pa meter urok?
1: Ja, merimo Ljubljano.
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi. Evo, prilezeli smo do konca tele desetke hitov vrsti, tako da zdaj smo mečken uživali, zdaj bom pa še mečken tuhtal, pa ugibal, pa računal. Tako da kalkulatorje imejte pa rok pa metre, ker čeprav jih navte rabel, lej, mogoče pa vam bojo prav prišli prteli nagradni igri.
3: Vroče je, tle se strinjamo. Letos smo že omenjali, da je bila najvišja temperatura v zgodovini v Ljubljani 40,2 stopinje. Najnižja pa minus 23,3. Ampak, kolikšna je bila najnižja izmerjena temperatura letos?
4: Letos, minus 16.
2: Minus 16?
3: Minus 16, ok. Iva?
5: To je pa minus 11.
2: Minus 11. Matic, okay. Kaj pa je prav?
3: 16. januarja smo imeli minus 8,5 stopinje.
2: Tako da dobro jutro, Iva, ker so nagrade tvoje.
3: Čestitke!
4: Čestitke.
2: Evo, tako to zgleda, mi ti vsak dan zastavimo novo vprašanje v Ljubljani, tebe pa nagradimo s poletnim paketom nagrad, ko vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, pa Aircash kartico z naloženimi 20 evri in piknik izdelke Perutnine Ptuj, pa še brisačo, tak, bom rekla, orang dober paket poletni, ki ima noter čisto vse. Lahko pa osvojiš tudi novo klimo znamke Daikin od podjetja Arabella, če zdaj le pošleš SMS Merimo Ljubljano na 0413300, ker zelo kmal potalamo tudi tole klimo. Za poletni paket nagrad pa ne skrbeti, ki jih imamo še par, ampak vsen, pofočki se. Merimo Ljubljano na 0413300.
6: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrada.
7: Prijavi se na nič 41 300 300. Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
6: Promet.
2: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti.

0: Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavan in Gušenčur.
0: Ali na mixi-caravaning.si.
2: Vse za vaše poletne avanture.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Gušenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: I'm sexy and I know it.
1: Ej, če me s kremo namažeš, štiro kavčke napumpam, aj prav.
2: Poletni radio antena.
3: Največ hitov, najmanj go.

0: Obraz je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednika našega in ruskega parlamenta sta prekinila 4-letni molk. Zoran Stevanović in Vjačeslav Volodin sta si na pobudo Ljubljane izmenjala sporočila, je mogoče prebrati na spletni strani stranke Resnica. Stevanović bo takoj po prejemu vabila tudi obiskal Moskvo, so dodali, česar pa sicer ni pričakovati kmalu. Kot so dejali na ruskem zunanjem ministrstvu, ni vsebinskega razloga za obisk, prav tako pa to spada v pristojnost slovenske vlade, ki trenutno otoplitvi med državama ni naklonjena. Švedska centralna banka pa poziva k pripravljenosti na krize in vojno. Če pride do nje, Švedom svetujejo, naj imajo doma pripravljene bančne kartice, več bank in zalogo gotovine, s katerimi bi lahko v krizi kupili hrano in zdravila. In koliko gotovine je dovolj za preživetje vojne? Sveriges Riksbank pravi, da 1000 švedskih kron oziroma 90 evrov.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Vreme.
13: Dobar dan, danes in jutri imamo sončno vreme, vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Temperature danes so 30 do 36 stopinj.
10: Promet.
13: Promet je oviran na podravski avtocesti A4 proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
14: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
15: Avtovalis Ljubljana.

0: Slovenija se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Stamo tudi sred poletja. Evo, 30 najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, tistih, ki so te najbolj všeč bili v zadnjem tednu, in ker tvoja volja za naš zakon, smo jih mi največkrat vrteli. Tudi tokrat na lestvici dve novosti in en kup hudih hitov. Najboljši prejšnji teden, zdaj že 3-4 tedne zapored. Bibi Rexa in Faithless. Evo, tole je bilo prejšnji, predprejšnji in še teden pred tem na prvem mestu. Kaj pa tokrat? Izveš, če poslušaš lestvico Antininih 30, od zdajle, od 30. mesta do enice. Tole, kar zdajle poslušaš, pa je že 30. Prejšnji teden na 27. tokrat, čist na konc. Somber in 12 to 12.

0: Antenini 30 poslušaš lestvico, ki ti je zdaj postregla s prvo današnjo novostjo. Josh Fawaz in Like a Prayer ti je zadeva slišati, znano seveda ti je, še ena od reciklaž stare zadeve. Pa dost lušna. Noviteta na 29. mestu lestvice Anteninih 30, od zdaj naprej pa kakšen komad, ki je pa že kar nekaj cajta na lestvici.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Harry Styles in American Girls, tole lestvica Antenih 30, ki ti bo zdaj le postregla z mestom številka 24, Nikos Santos prihaja.
1: Antenih 30.

0: Promet. Promet je oviran na podravski avtocesti A4 proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
3: Anten in Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Lestvica Anteninih 30 in Žan Ferbežar.
10: V prve pol urce smo slišali dve frišni zadevi, frišnega Felixa Jena s Kaskado na 27. in predtem Josha Fawaza na 29. mestu. Zdajle urco pa pol muske je še ostal, bodko, nobenih več novih pesmi, ampak hudi hiti pa bodo še naprej in to tisti, ki ti hočeš največkrat slišati, njih največkrat vrtimo. Prejšnji teden, čist mem grede omenem, so bili na prvih treh mestih Taylor Swift na trojki, Kygo Leading Griffin na dvojki in New Religion čist na vrhu na enici. Tako je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Ta teden pa evo, nas zdajle čaka mesto številka 22. Frišna zadeva prejšnjega tedna, zdaj pa že do dobra zasidrana na lestvici Martin Garrix in Ed Sheeran in Repeat It. Ponov!

0: Tame Impala in Jenny Dracula. Tole je lestvica Antenih 30, 21. mesto, na 20. BTS, 19. Kamrat in na 18. Jovanotipa Alfa.
1: 30. Antenih 30.

0: Alfe Buon Vento, kar se Alfe tiče, tako kot je lansko leto spremenil tisto od Manuja Čava, ne? Je tale tudi prav taka lušna. Giovanni Ottin Alfa na 18. mestu, Somber na številki 17.
1: 30 največkrat predvajanih na anteni.

0: S tem komadom Talk to me. Zaključujemo spodnji del lestvice Antenijih 30, tole je bil Damjano David in še par drugih zraven, tole je bila številka 16, kar pomeni, da kmal začnemo s 15. mestom na 15. Array in potem gremo do prvega mesta lestvice Antenijih 30.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na kopališču Mariborski otok naj bi morala ženska zaradi burkinija zapustiti bazen. Po poročanju Radia Slovenija naj bi žensko oblečeno v skladu z islamsko vero, ki stopu pozvali zaposleni. Upravitelj kopališča Šport Maribor o dogodku ni bil obveščen, a kot pravijo, ukrepajo ob vseh kršitvah kopališkega reda, tudi ob kopanju neprimernih, denimo običajnih oblačilih. Dovoljene pa so vse vrste kopalk, ne glede na razlog. Iz Rokavskega priliva pa poročajo o neverjetnem prečkanju migrantov. Na poti v Veliko Britanijo je danes na enem samem gumijastem čovnu prispelo kar 230 ljudi. 15-metrski gumenjak je odrinil iz severno-vzhodne francoske obale, na poti pa so ga prestregli francoski in nato britanski reševalci. Kot so dejali, gre za nov žalosten rekord. V prejšnjem je v enem plovilu Rokavski priliv prečkalo 165 prebežnikov.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme.
5: Dobar dan, danes in jutri imamo sončno vreme, vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Temperature danes so 30 do 36 stopinj.
0: Promet.
5: Promet je oviran na Podravski avtocesti A4 proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
0: Antininih 30 in Žan Frbeža.
6: En cajt, da zaorjemo ledino med novih 15. Da vrhni 15 na lestvici Antininih 30. Skratka, v teleurci gremo od 15. mesta do enice. Mesto Bibi Rexa in Faithless, New Religion, prejšnji teden, predprejšnji teden, teden pred tem, kaj pa ta teden, to pa izveš, ko pridemo do konca lestvice tega tedna. Mogoče je, mogoče ni. Zdaj ti razkrijem, kdo je na 15. mestu. Ray, Where is my husband?

0: Daddy Swims je eden od tistih, ki jih je zmeraj lepo slišati. Mr. Know-it-all, njegova ta zadnja uspešnica. Tole je 14. mesto lestvice Antenijinih 30 in sem prepričan, da se strinjaš, da nekaj podobnega velja, da jih je zmeraj lepo slišati. Tudi za Žana Serčiča v ta novem komadu pred ta zadnjem zdaj že singlu ma zraven Ari Mars in Venera. Pri nas na anteni številka 13.
1: Antenijinih 30. In Žan Ferbeža.

0: Jutro Marsu in I Just Might, tole lestvica Antenini 30. Cajt je za najvišjo uvrščeno slovensko zadevo na tokratni lestvici, pa na lestvici prejšnjega tedna. Tu Joker Out, številka 9.
1: Antenini 30.

0: vročino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Antininih 30 in Žan Frbeža.
2: Še malo pa pridemo do najboljših. Na tokratni lestvici Antininih 30. Do so bili najboljši prejšnji teden? Taylor Swift, Opa Light, številka 3. Kygo Khalid in Griffin, Save My Love, številka 2. Bibi Rexha in Faithless, New Religion, številka 1. Kaj pa tokrat? So se mesta kaj premešala, bo situacija kaj drugačna? Vse to izveš, če ostaneš v moji družbi in poslušaš lestvico Antenirih 30 še naprej. Deseto mesto Bruno Mars, deveto Joker Out, osmo Leoni in na sedmem J-Lo.

0: Smo med najboljšimi na tokratni lestvici Antenini 30, tole so bili One Republic in Need Your Love, šesto mesto J-Lo in David Guetta, na sedmem predtem Leoni, Joker Out in Bruno Mars. Zdaj pa je cajt, da vstopimo med najboljših pet. Najprej komad, ki je bil prejšnji teden na petem mestu, ta teden tudi. Juste, Jack Style in John, Turn the Lights Off.
1: 30. Antenini 30.

0: Oblar in Taylor Swift na četrtem mestu lestvice Antenirih 30, evo, četrta punca, predtem tretja, nekaj tednov zapored na drugem mestu in še več tednov na enici. Zdaj pa lepo čas, gremo dol, ne? Ja, eni grejo dol, eni grejo gor. Kdo gre gor? Z četrtega na tretje mesto ta teden, Alex Warren in Fever Dream.
1: Antenirih 30.

0: Če smo na tretjem mestu imeli spremembo na lestvici Anteni 30, ponovim je tam Alex Warren in Fever Dream, na dvojki ni sprememb. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love in zdaj te firma Cmatra. Kaj pa na prvem mestu? Imamo kakšno spremembo ali mogoče nobene? Evo, odgovor te čaka za ovinkom.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
1: Lestvica Anteninih 30 in Jean Ferbeža.
0: Tretje mesto Alex Warren, drugo mesto Kygo, Khalid in Griffin in samo še prvo mesto nam je ostalo. Tole prvo mesto prejšnjega tedna na lestvici Anteninih 30 in zdaj je cajt, da razglasimo, kdo je na vrhu ta teden. Misliš, da je prišlo do kakšne spremembe?
1: Prvo mesto. Lestvice Anteninih 30.
0: Nobene spremembe. Na prvem mestu še zmeraj isti komad, še en teden, New Religion.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Vreme. Dober dan, danes in jutri imamo sončno vreme, vroče, popoldne bo predvsem na severu možna kakšna nevihta. Temperature danes so 30 do 36 stopinj.
4: Promet.
3: Promet je oviran na podravski avtocesti A4 proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: kakšen meter gor ali pa dol, bravo še osvežitev.
1: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
2: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
2: Perutnina Ptuj.
3: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
4: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: A mi lahko prosim en pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj golov.

0: Ali vas malo privroče zadevat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Sveže na Anteni.
5: Josh Fawaz, Like a Prayer.

Felix Jen in Kaskada. Boy, you turn me.